0: Europos parlamentas ir daugelis ES šalių susirūpinimą dėl ekonominės prievartos pirmą kartą išreiškė 2020 metais. Komisija taip pat išreiškė susirūpinimą ir atkreipė dėmesį į parlamento raginimą imtis naujų priemonių šiai problemai spręsti. Tuomet komisija, taryba ir parlamentas parengė bendrą pareiškimą dėl priemonių skirtų trečiosioms šalims atgrasyti nuo prievartos veiksmų ir juos atremti. Šis pareiškimas buvo paskelbtas kartu su persvarstytu prekybos taisyklių vykdymo užtikrinimo reglamentu. 2021 m. gruodį komisija paskelbė pasiūlymą dėl kovos su ekonomine prievarta priemonės, kuri padėtų ES pasauliniu lygmeniu veiksmingiau atremti tokius iššūkius. Savo pasiūlyme komisija ekonominę prievartą apibūdina kaip reiškinį, kai trečioji valstybė kišasi į teisėtą sąjungos ar jos valstybės narės sprendimų suverenumą, norėdama sukliudyti atlikti tam tikrą sąjungos ar jos valstybės narės veiksmą ar pasiekti, kad tam tikras veiksmas būtų nutrauktas, pakeistas arba patvirtintas, taikydama arba grasindama taikyti priemonės, darančias poveikį prekybai ar investicijoms. Štai ekonominės prievartos pavyzdys. 2021 m. lapkritį Vilniuje buvo įsteigta Taivano atstovybė. Tai, kad pavadinimui pasirinktas Taivanas, o ne Taipėjus, Pekinas priėmė kaip vienos Kinijos principo pažeidimą, pagal kurį yra tik viena Kinija, o Taivanas yra jos dalis. Dėl šio diplomatinio incidento gerokai suprastėjo santykiai su Kinija. Ypač buvo taikytasi į Lietuvos vyriausybę ir įmonės, įvedant prekybos apribojimus ir visuotinius boikotus, Kinijai importą iš Lietuvos sumažinant beveik 90%. Kiti veiksmai apėmė administracinę diskriminaciją ir investicijų bei turizmo ribojimus. Viena iš drastiškiausių priemonių buvo Lietuvos pašalinimas iš Kinijos muitinės sistemos. Todėl Lietuvos eksportuotojai nebegalėjo pateikti su muitais susijusių dokumentų. Pristatomos prekės nebebuvo išmuitinamos, o importo paraiškos ir verslo sutartys nebebuvo atnaujinamos. Kai taikant eksporto embargą Lietuvos vyriausybės pozicijos pakeisti nepavyko, Kinija ėmėsi dar drastiškesnių priemonių ir ėmė grasinti, kad ji taip pat gali nusitaikyti į įmonės, kurios Lietuvoje investuoja ar gamina produktus. Po kelių mėnesių kelios Vokietijos įmonės iš tiesų pranešė nukentėjusios nuo šių antrinių sankcijų. Ekonominės prievartos ypatybė yra ta, kad ji vyksta užkulisiuose. Valstybė retai kada pripažįsta taikanti prievartos priemonės arba siejanti jas su jos įsivaizduojamais interesais. Todėl su šia praktika labai sunku arba net visai neįmanoma kovoti tokiuose forumuose kaip Pasaulio prekybos organizacija. Nors ši nauja kovos su ekonomine prievarta priemonė nėra skirta konkrečiai Kinijai, jos paskirtis yra padėti ES reaguoti į panašius iššūkius. Kaip numatyta taikyti kovos su ekonomine prievarta priemonę? Tarybos ir parlamento patvirtintame teisės akte aiškiai apibrėžiama ekonominė prievarta ir ES sudaromos sąlygos veikti tais atvejais, kai jai nepriklausanti šalis grasina taikyti prievartos priemonės. Jame taip pat numatomi laikotarpiai, per kuriuos ES turi imtis veiksmų, įskaitant atsaką į prievartą. Buvo susitarta, kad taryba formaliai remdamasi komisijos pasiūlymu ir surinktais įrodymais kvalifikuota dauguma nuspręs, ar esama prievartos. Komisijai būtų suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nuspręsti dėl kovos su prievarta priemonių. Bet koks atsakas turėtų būti proporcingas padarytai žalai ir atitikti tarptautines taisykles. Galiausiai ES dabar galės reikalauti, kad jai nepriklausanti prievarta taikiusi šalis atlygintų ekonominės prievartos padarytą žalą. 2023 m. spalio plenarinėme posėdyje Tarptautinės prekybos komiteto pirmininkas Bernd Lange sakė. Turime tokią priemonę, kuri nėra tarsi bedantis tigras. Ji kaip tikras tigras su dantimis. Tai nėra vandens šautuvas, tai tikras ginklas. Kartais būtina ant stalo padėti ginklą, nors ir žinai, kad jo nenaudosi kasdien. Taigi aišku, kad tai kraštutinė priemonė. Tikrai norime išvengti prievartos. Norime problemas spręsti bendraudami su savo prekybos partneriais. Bet jeigu tokios galimybės nėra, savo ekonominius interesus galime ginti šią priemonę. Naujoji kovos su ekonomine prievarta priemonė padės ES šalims teisiniais būdais kovoti su ES nepriklausančių šalių ekonomine prievarta. Tai esminė priemonė, taikoma vis atšiauresnėmis geopolitinėmis aplinkybėmis. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite Europos parlamento interneto svetainėje Think Tank.
1: Jämlikhet och icke-diskriminering är några av EU:s viktigaste värderingar. De finns också inskrivna i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Ändå diskrimineras fortfarande många homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner, både i EU och i resten av världen. För att ingen ska behöva vara rädd att vara sig själv och för att alla ska få älska vem de vill måste vi bygga upp ett mer inkluderande samhälle. Det är något EU jobbar ihärdigt med. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi upp diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.
2: Det finns fortfarande allt för många ställen i världen där HBTQI-personers mänskliga rättigheter kränks systematiskt. Många länder har diskriminerande lagar som gör att HBTQI-personer riskerar att gripas, dödas, utsättas för våld eller andra hårda straff. Att leva under sådana förhållanden är mycket påfrestande, både för ens fysiska och mentala hälsa. I över 60 länder är det olagligt att ha sex med en person av samma kön. I dessa länder hotas HBTQI-personer med fängelse, böter och andra straff. Åtminstone 7 länder har dödsstraff för sådana så kallade brott. Där i Jemen, Uganda, Saudiarabien, Nigeria, Mauritanien, Iran och Brunei. Sedan 2013 har flera andra länder infört nya lagar som kriminaliserar samkönade förhållanden. FN och olika människorättsorganisationer har kritiserat dessa lagar. Sån lagstiftning kan skapa en hotfull atmosfär där homofobi och hatbrott rent av uppmuntras.
1: Jämlikhet och respekt för mångfald är själva kärnan i hela EU-projektet. Därför har EU också ett av världens mest omfattande regelverk mot diskriminering. Alla EU-länder uppmuntras att vidta både juridiska, politiska och ekonomiska åtgärder mot våld, hatpropaganda och marginalisering. EU gör också vad det kan för att förbättra rättigheterna för HBTQI-personer i andra delar av världen. EU-kommissionären med ansvar för jämlikhet, Helena Dalli, sa så här 2020.
3: It is unacceptable.
2: Det är oacceptabelt att människor ska behöva lida bara för att vara sig själva. Ibland får de till och med betala med sina liv. Det som händer våra bröder och systrar stärker bara min beslutsamhet att fortsätta jobba för och marschera tillsammans med HBTQI-personer både i och utanför Europa. Även där vi inte är välkomna. Vi vet att vi gör det som är rätt.
3: We know that we are doing the right thing.
1: 2020 antog EU-kommissionen för första gången någonsin en 5-årig strategi för jämlikhet för HBTQI-personer. Den tog upp en rad olika åtgärder på 4 områden. 1. Att motverka diskriminering av HBTQI-personer. 2. Att garantera deras säkerhet. 3. Att bygga upp ett inkluderande samhälle där hbtqi-personer deltar på lika villkor. Och 4. Att verka för jämlikhet för hbtqi-personer i hela världen.
2: De som kämpar mot homofobi, transfobi och bifobi har en stabil juridisk grund att stå på. Inte bara i EU-fördragen utan också i EU-stadgan för de grundläggande rättigheterna. Den sistnämnda var den första internationella stadgan för mänskliga rättigheter där diskriminering på grund av sexuell läggning uttryckligen förbjöds. Ändå räckte det inte med den lagen för att få till en verklig förändring. Fördomar mot homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner kan anta många olika skepnader. Marginalisering och verbalt och fysiskt våld sker varje dag i vårt samhälle.
1: Över hälften av EU-borna anser att diskriminering av homosexuella och bisexuella är vanligt i deras land. Enligt en Eurobarometerundersökning från 2024 tycker nästan 7 av 10 europeer att hbtqi-personer ska ha samma rättigheter som heterosexuella. Lika många vill också att samkönade äktenskap ska tillåtas i hela Europa. Jämfört med den tidigare undersökningen från 2019 har stödet för hbtqi-personer ökat. Och detta trots att det blivit vanligare med hatpropaganda både online och offline och att länder som Polen och Ungern antagit nya diskriminerande lagar. År 2021 antog parlamentet en resolution som utropade EU till en frihetszon för hbtqi-personer, där alla ska vara fria att vara sig själva och få leva och frodas i ett inkluderande samhälle. Budskapet i de regeringar som har infört diskriminerande lagstiftning mot hbtqi-personer har varit tydligt. Men EU har också riktat uppmärksamhet mot människorättssituationen för hbtqi-personer utanför unionen och har betonat att den måste beaktas när hbtqi-personer söker asyl i EU. Diskriminering kan hända var och när som helst. Som EU-medborgare måste vi värna alla våra medmänniskors rättigheter och välmående. Vi måste vara en del av lösningen. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
4: Dátum volieb do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blíži. Od 6. do 9. júna budú mať milióny Európanov možnosť zúčastniť sa na európskych voľbách a podieľať sa tak na budúcnosti Európskej únie. Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom únie a európske voľby sú jednou z najväčších demokratických udalostí na svete. V našej sérii podcastov sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. V tejto časti sa budeme venovať tomu, ako funguje hlasovanie v európskych voľbách. Každých 5 rokov volia európski občania poslancov Európskeho parlamentu, ktorých zastupujú. Tento rok si zvolia 720 europoslancov, čo je o 15 viac než 705 poslancov súčasného parlamentu. Každá krajina si volí iný počet europoslancov na základe tzv. Princípu zostupnej proporcionality. To znamená, že krajiny s vyšším počtom obyvateľov si volia vyšší počet poslancov Európskeho parlamentu. Europoslanec väčšej krajiny pritom zastupuje viac ľudí než europoslanec menšej krajiny. Minimálny počet europoslancov, ktorí zastupujú obyvateľov jednej krajiny, je 6 a maximálny 96. Hlasovanie v európskych voľbách sa medzi jednotlivými členskými krajinami únie mierne líši, no základné princípy sú všade rovnaké. Vo väčšine krajín môžu voliči voliť politickú stranu, jednotlivých kandidátov alebo oboje. Pri európskych voľbách sa uplatňuje systém pomerného zastúpenia. To znamená, že počet kresiel, ktoré strana získa v Európskom parlamente, je priamo úmerný počtu hlasov, ktoré strana získala vo voľbách. Kto všetko môže voliť? Na európskych voľbách sa môže zúčastniť každý občan členského štátu Európskej únie, ktorý dovršil vek požadovaný v jeho krajine. Vo väčšine krajín Únie je to 18 rokov, v Belgicku, na Malte, v Nemecku a Rakúsku je to 16 a v Grécku 17 rokov. Občania Únie s pobytom v niektorej inej členskej krajine majú právo odovzdať svoj hlas buď vo svojej domovskej krajine, alebo v krajine svojho pobytu. Povedzme si teraz, ako funguje hlasovanie v európskych voľbách. Každá politická strana ponúka zoznam svojich kandidátov. Ak chcete voliť stranu, označíte ju. Dôležité je pritom vedieť, že keď volíte stranu, svojim hlasom nepriamo prispievate k výberu jednotlivých poslancov Európskeho parlamentu z danej strany. Strany uvádzajú svojich kandidátov v poradí, v akom budú zvolení, pričom ich počet závisí od počtu hlasov, ktoré strana získa. V niektorých krajinách môžete hlasovať buď za uvedený zoznam, alebo môžete kandidátom na zozname prideliť jednotlivé hlasy. Po uzatvorení volebných miestností sa hlasy spočítajú. Počet kresiel každej strany v Európskom parlamente je daný podielom hlasov, ktoré strana získala vo voľbách. Zastúpenie jednotlivých politických strán v parlamente tak zodpovedá podpore, ktorú stranám prejavili voliči. Svojím hlasom rozhodnete, ktorí europoslanci vás budú v Európskom parlamente zastupovať pri príprave nových zákonov. Okrem toho ovplyvnite aj zostavenie Európskej komisie. Vaše rozhodnutie bude mať vplyv na váš každodenný život, ako aj na život ľudí vo všetkých kútoch Európskej únie. Demokracia nie je samozrejmosťou, je to výsledok spoločného úsilia a teda naša spoločná zodpovednosť, na ktorej má podiel každý jeden z nás. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
5: Kaheksandal märtsil tähistatakse üle maailma rahvusvahelist naistepäeva. Sel päeval avaldatakse austust neile, kes on võidelnud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse eest ning tõstetakse esile nende saavutusi. Kõik algas enam kui sajandi eest töölisliikumiste loomise ajal. Euroopa oli toonaste sündmuste tulipunktis. Sarja ajalugu ja faktid tänases osas räägime olulistest saavutustest võitluses soolise võrdõiguslikkuse nimel. Rahvusvahelise naistepäeva tähistamine võrsus 20. sajandi alguses tekkinud töölisliikumistest. Kõik sai alguse aktiivsetest töölistest. Ameerika Ühendriikides asusid rõivatööstuse palgal olevad naised nõudma paremat töötasu, lühemaid tööpäevi ja valimisõigust. 1908. aastal osales New Yorkis protestimarsil 15 000 naist. Aasta hiljem tähistatigi just seal esimest korda naistepäeva. Korraliku tuuletiibadesse sai naistepäeva idee aga hoopis Euroopas. 1910. aastal toimus Kopenhaagenis oluline naissotsialistide konverents, kus sakslanna Clara Zetkin tegi julge ettepaneku pühendada üks päev aastas naiste õigustele igal aastal üle maailma. Milleks? Selleks, et innustada eri riikide naisi võitlema ühiselt hääleõiguse, võrdse palga ja õiglaste töötingimuste eest. Clara Zetkini idee sai üksmeelse toetuse osaliseks. Esimest ametlikku rahvusvahelist naistepäeva tähistatigi aasta hiljem, 1911. aastal mitmes Euroopa riigis. Meeleavaldused toimusid näiteks Austria-Ungaris, Taanis, Saksamaal ja Šveitsis. Kokku tuli toona tänavatele naiste hääleõigust ja töölistele suuremaid õigusi nõudma üle miljoni naise ja mehe. Siis saabus murranguline 1917. aasta. 8. märtsil lahkusid Petrogradi tänapäeva Peterburi naistöölised protesti märgiks oma töökohtadelt. Nende nõudmine oli lihtne, leiba ja rahu. Nad avaldasid meelt sõja, nälja ja rõhumise vastu. Vaid mõne päevaga vallandas nende protest Venemaal revolutsiooni. Sama aasta lõpus oli vene naistel valimisõigus käes. Petrogradi naiste meeleavalduste järgi hakatigi rahvusvahelist naistepäeva tähistama 8. märtsil. ÜRO tunnustas seda päeva ametlikult 1977. aastal. Pärast teist maailmasõda lõimus võrdõiguslikkuse püüdlus uue Euroopa koemustrisse. Juba 1957. aastal sõlmitud Rooma lepingus, millest sai algus Euroopa Liit, oli sätestatud võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte. Sooline võrdõiguslikkus on kirjas juba Euroopa Liidu aluslepingus. Aastate jooksul on Euroopa Liit võtnud vastu õigusakte töötajate soolise võrdõiguslikkuse suurendamiseks ja kehtestanud vanemapuhkuse. Samuti võideldakse soolise vägivalla vastu. Kuid areng ei toimu kunagi sirget tõusujoont mööda. Naised saavad sama töö eest ikka veel meestest vähem palka. Neid on ikka veel vähem juhtivatel ametikohtadel. Sooline vägivald on ikka veel paljude naiste jaoks igapäevane asi. Euroopa Parlamendil on olnud Euroopa Liidu viimaste aastate soolise võrdõiguslikkuse poliitika kujundamisel kaalukas roll. Ühe verstapostini jõuti 2023. aastal, kui Euroopa Liit võttis vastu siduvad nõuded töötasu läbipaistvuse kohta. Esimest korda pidid ettevõtted näitama, kas mehed ja naised saavad sama töö eest ühesugust palka. Euroopa Parlament on olnud ka soolise vägivalla vastase võitluse eestkõneleja. Pärast parlamendi aastate pikkust nõudmist liitus Euroopa Liit naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ehk Istanbuli konventsiooniga. Konventsioon hakkas liidus kehtima 1. oktoobril 2023. Osa liikmesriike ei ole seda siiski veel ratifitseerinud. Ka 2024. aastal tehti ajalugu. Parlament võttis vastu esimese Euroopa Liidu õigusakti, millega tõkestatakse naistevastast ja perevägivalda. See oli suur samm edasi. Novembris 2025 tehti järgmine samm. Parlament nõudis Euroopa Komisjonilt, et järgmises 2026. kuni 2030. aasta soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavas seataks senises suuremad eesmärgid. Näiteks tahtis parlament selles näha konkreetseid meetmeid, mille abil tõkestada soolist vägivalda, muuta naiste jaoks arstiabi paremini kättesaadavaks ning kaotada palgalõhe. Parlament nentis, et kuigi osa liikmesriike on võrdõiguslikkuse suhtes tõrksalt meelestatud, peab liit naiste õiguste eest seisma. Euroopa Parlament teeb tööd ka selle nimel, et poliitikas osaleks rohkem naisi. 1979. aastal, kui toimusid esimesed Euroopa Parlamendi otsevalimised ja Simone Veil valiti parlamendi presidendiks, olid parlamendiliikmetest ainult 16% naised. Praeguseks on parlamendis naisi ligi 40% ja sellega on Euroopa Parlament üks kõige parema soolise tasakaaluga parlamente maailmas. Igal aastal korraldab Euroopa Parlament naistepäeva paiku temaatilisi arutelusid ja üritusi, et soolist võrdõiguslikkust edendada. Rahvusvaheline naistepäev pole üksnes tähtpäev kalendris, vaid üleskutse soolist võrdõiguslikkust päriselt suurendada. Naistepäev on tähistatud juba rohkem kui 100 aastat, aga võitlus naiste õiguste eest ei ole veel kaugeltki läbi. Euroopa Liidul on selles kaalukas ja aktiivne roll. Muutused paremuse poole ei tule iseenesest. Keegi peab nende eest võitlema. Nende nimel tuleb vaeva näha. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
0: Ar esate girdėję apie Europos parlamento pirmininko pavaduotojus? Iš jų pareigų pavadinimo aišku, kad jie atlieka lemiamą vaidmenį parlamente ir turi būti svarbios politinės figūros. Tačiau ar žinote, ką iš tikrųjų veikia Europos parlamento pirmininko pavaduotojai? Kas jie yra ir kaip jie renkami? Kaip ir pirmininko atveju, pirmininko pavaduotojai pirmiausia turi būti išrinkti. Europos parlamento rinkimai vyksta kas 5 metus, bet jo pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai renkami kas 2,5 metų. Pirmininko pavaduotojai pirmajai kadencijos pusei renkami po Europos parlamento rinkimų Liepos mėnesį. Antrieji rinkimai vyksta kadencijos viduryje, po 2,5 metų sausio mėnesį. Naujo pirmininko pavaduotojo rinkimai taip pat gali būti skelbiami, jei atsilaisvintų viena iš pirmininko pavaduotojo vietų. Taip gali nutikti, pavyzdžiui, jei pareigas einantis pirmininko pavaduotojas ima eiti kitas politines pareigas savo šalyje arba kitoje ES institucijoje. 2023 m. sausio mėnesį teko pakeisti graikę Evą Kaili, kuri buvo pašalinta iš parlamento kilus pinigų plovimo ir korupcijos skandalui. Taigi į jos vietą pirmininko pavaduotoju buvo išrinktas Europos parlamento narys iš Liuksemburgo Mark Angel. Kandidatus į pirmininko pavaduotojo pareigas gali siūlyti parlamento frakcijos arba 1/20 dalį parlamento narių sudaranti grupė. Tai yra mažiausiai 36 parlamento nariai. Kad kandidatas būtų išrinktas, jam reikia absoliučios daugumos, o tai reiškia, kad jis turi surinkti daugiau nei pusę visų slaptų balsavimų atiduotų balsų. Tada išrinktais paskelbiama iki 14 kandidatų per pirmąjį balsavimą surinkusių absoliučią balsų daugumą. Jei laimėjusių kandidatų skaičius yra mažesnis už vietų skaičių, tomis pačiomis sąlygomis organizuojamas antrasis balsavimas, kad būtų užpildytos likusios vietos. Jei prireikia trečiojo balsavimo, kandidatai išrenkami paprasta balsų dauguma. Todėl išrenkamas tas, kuris surenka daugiausiai balsų. Retais atvejais, kai balsai pasiskirsto po lygiai, išrenkamas vyriausias pagal amžių kandidatas. Dabar, kai žinome, kas ir kaip renka pirmininko pavaduotojus, atidžiau pažvelkime į jų užduotis ir pareigas. Pirmininkas deleguoja konkrečias užduotis 14 pirmininko pavaduotojų, kurių pagrindinės pareigos yra padėti Europos parlamento pirmininkui, jam atstovauti ir prireikus jį pavaduoti. Pavyzdžiui, jie gali pirmininkauti parlamento plenarinėms sesijoms. Tai reiškia, kad jie gali pradėti, baigti arba sustabdyti posėdžius. Per šiuos posėdžius jie palaiko tvarką, suteikia žodį parlamento nariams, skelbia diskusijų pabaigą, pateikia klausimus balsavimui ir skelbia balsavimo rezultatus. Pirmininko pavaduotojai taip pat gali atstovauti parlamentui tarptautiniuose santykiuose, iškilmingomis progomis ir sprendžiant administracinius, teisinius bei finansinius reikalus. Taigi jiems dažnai tenka lankytis ne ES šalyse ir susitikti su kitų institucijų atstovais. Galiausiai pirmininko pavaduotojai taip pat priklauso Europos parlamento biurui, kuris nustato taisykles, kad viskas parlamente veiktų sklandžiai. Biuras taip pat rengia parlamento biudžeto projektą ir priima sprendimus dėl administracinių, personalo ir organizacinių klausimų. Rinkdami biuro narius, parlamento nariai stengiasi užtikrinti, kad pirmininko pavaduotojai ir kvestoriai plačiai atstovautų įvairioms parlamento frakcijoms. Šioje tinklalaidėje apžvelgėme itin svarbų pirmininko pavaduotojų vaidmenį Europos parlamente. Norėdami sužinoti daugiau apie kitas svarbias pareigas ir organus parlamente, pavyzdžiui, pirmininką, biurą ir kvestorius, klausykitės kitų Žargono džiunglių serijos tinklalaidžių šiomis konkrečiomis temomis. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
6: Ако имате познати, които са собственици на малък бизнес, вероятно знаете, че управлението му понякога е трудна задача. Малките и средните предприятия съставляват 99% от фирмите в Европейския съюз. Именно тези дружества, като пекарни, фризьорски салони, цветарници и книжарници, са гръбнакът на европейската икономика. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В днешния епизод ще разгледаме как Европейският съюз подкрепя своите малки и средни предприятия. Малките и средните предприятия съставляват 99% от всички дружества и създават повече от половината от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, като в тях работят около 100 милиона души. Тези фирми обаче често са изправени пред редица предизвикателства, които излагат на риск оцеляването им на пазара. Те трябва да се конкурират с големите компании, да се справят с бюрокрацията и да познават тънкостите на международните операции. Европейският съюз може да им помогне да се справят с подобни проблеми. Предвид жизнено важното значение на малките и средните предприятия за заетостта, иновациите и стопанския растеж, Съюзът активно ги подкрепя. Ето как. През 2020 година Европейската комисия даде ход на нова стратегия за малките и средните предприятия. Целта е Европа да стане най-привлекателното място за започване и развиване на малък бизнес. Стратегията предоставя подкрепа на дружества от всички сектори. От традиционни занаяти до иновативни технологични стартиращи компании. Тя цели да премахне пречките за стопанската дейност, да подобри интеграцията на цифровите технологии и да насърчи прехода към устойчиви бизнес модели. Стратегията се изпълнява чрез различни програми за подпомагане, като например Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса – Enterprise Europe Network. Ако притежавате собствен бизнес, сигурно ще ви е от полза да знаете, че Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса помага на малките и средните предприятия да разгърнат пълния си потенциал в международен мащаб. Мрежата е активна в над 40 държави по света и обединява експерти от организации с доказано реноме в тази област. Тя има за цел да информира, консултира и подпомага малките и средните предприятия в Европейския съюз на всички етапи от развитието на стопанската им дейност. Например, тя улеснява достъпа до програми и фондове на Съюза. Благодарение на мрежата също можете да получите насоки относно преминаването към решения за енергия от възобновяеми източници или използването на нови възможности за стопанска дейност. Цялата информация за дейността на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса е налична на нейния уебсайт. Ако пък обмисляте нов бизнес или неотдавна сте започнали такъв, програмата Еразъм за млади предприемачи може да ви помогне да придобиете опит и да развиете идеите си, като прекарате известно време в малко или средно предприятие в чужбина под наставничеството на подходящ предприемач. Това е печелившо сътрудничество, при което и двете страни могат да открият нови европейски пазари, бизнес-партньори и различни начини за управление. В продължение на повече от 30 години Европейският единен пазар играе основна роля за функционирането на Съюза. Той гарантира, че всички европейски граждани могат да живеят, работят и пътуват свободно във всички държави членки. Единният пазар също така предлага значителни предимства за предприятията. Той им осигурява правна стабилност, достъп до пазара, финансови услуги, възможности за инвестиции и финансиране – и на практика служи като трамплин за тяхното развитие. Пандемията от COVID-19 показа колко важен може да е един добре функциониращ единен пазар за устойчивостта на нашата икономика. За да научите повече, чуйте подкаста 30 години, единен европейски пазар, постижения и бъдещи предизвикателства по радио Europarl или Spotify. Пандемията показа в кои области все още е нужно единният пазар да се развива и подобрява. За тази цел, между 2021 и 2027 година, по програмата на Съюза за единния пазар се отпускат 1 милиард евро за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на малките и средните предприятия. Тези средства се заделят и в контекста на възстановяването от COVID-19. Европейският съюз също така реши да увеличи инвестициите в своите предприятия. Фондът InvestEU предлага значителни възможности за финансиране, като така стимулира инвестициите, иновациите и създаването на работни места в Европейския съюз до 2027 година. Една от целевите области е именно малки и средни предприятия. На регионално равнище са налични допълнителни възможности чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. Грижата за малките и средните предприятия върви ръка за ръка с грижата за настоящите и бъдещите работни места в Съюза. Свържете се с най-близкия информационен център Европа Директно, Europe Direct, и научете до какви европейски ресурси имате достъп, за да подпомогнете развитието на бизнеса си. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
7: Cena Karla Velikého pro mladé Evropany se uděluje projektům, které podporují demokracii v Evropě a prosazují spolupráci a porozumění jak v Evropě, tak jinde ve světě. Oceňuje každodenní práci mladých lidí, kteří se zaměřují na posílení společného smyslu pro evropskou identitu. Cena vznikla v roce 2008. Společně ji vyhlašují Evropský parlament a nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách. Každý rok se na úrovni členských států i na celoevropské úrovni sejdou poroty, které vybírají projekt z každé země Unie. Vítězové z jednotlivých zemí jsou pozváni na slavnostní předávání cen v německých Cáchách, kde se vyhlašují 3 nejlepší projekty. Vítězové byli letos vyhlášeni 12. května. První cenu získala aplikace ILEM z Belgie. Jedná se o vůbec první jazykovou aplikaci určenou přímo uprchlíkům a žadatelům o azyl. Aplikace jim pomáhá najít společnou řeč s místními a vyzbrojuje je potřebnými znalostmi, aby nedocházelo ke kulturním nedorozuměním. Obsahuje i užitečné fráze, příběhy sloužící k učení jazyka a hry. Nabízí i různé způsoby, jak se spojit s ostatními uživateli. Cílem projektu je propojit lidi, kteří pocházejí z různých prostředí, mají rozdílné zkušenosti i společenské postavení. Myšlenka vznikla v roce 2021 a drží se hesla Vytvořeno díky uprchlíkům pro uprchlíky. O druhé místo se podělily 2 projekty. Mobilní muzeum klimatu z Litvy a Evropský zpravodaj z Nizozemska. První z nich vznikl v květnu 2022. Organizace Active Youth se sídlem v Litvě zřídila mobilní muzeum klimatu. Zakladatelé chtěli motivovat lidi k životnímu stylu šetrnému ke klimatu. Muzeum se skládá ze 4 mobilních nákladních kontejnerů. Každý z nich představuje jedno téma. V prvním z nich se řeší změna klimatu, v druhém zelená dohoda pro Evropu. Ve třetím se dovíte o udržitelném zemědělství a zdravých potravinách a v posledním získáte praktické tipy na snížení spotřeby. Výstavu lze snadno přenést do dalších zemí. Na druhé příčce se umístil také projekt Evropský zpravodaj, založený v roce 2022 v Nizozemsku. V tomto projektu se sešlo více než 140 mladých novinářů z celé Evropy, s cílem vytvořit evropskou žurnalistiku. Tým korespondentů vytváří webové stránky a e-mailový zpravodaj, kde přinášejí novinky z celé Evropy. Píší pro komunitu občanů, kteří chtějí mít přehled o tom, co se děje za hranicemi jejich států. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na jeho internetových stránkách.
8: Schengen. Praegu kuulub Schengeni alasse 27 Euroopa riiki. Euroopa Liidu liikmesriike on nende seas 23 ja lisaks nendele veel Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits. Nende riikide vahel saab vabalt liikuda ega tule läbida piirikontrolli, sõltumata sellest, kas reisitakse mööda maad, üle mere või lennukiga. Piirikontroll on alles jäänud ainult Schengeni ala välispiiridel, ehk riikide vahel, millest üks kuulub Schengeni alasse ja teine mitte, näiteks Poola ja Ukraina piiril. Nüüd on Schengeni ala mitme riigi võrra laienemas. 1. jaanuaril 2023 liitus sellega Horvaatia. Sama aasta lõpus otsustasid EL-i liikmesriigid ühehäälselt, et alates 31. märtsist 2024 kaotatakse piirikontroll ka EL-i sisestel Bulgaaria ja Rumeenia mere- ja õhupiiridel. Maismaa piiripunktides kontrollide lõpetamise kohta tehakse otsus hiljem. Siis jääb vaid kaks EL-i liikmesriiki, mis Schengeni alasse ei kuulu. Iirimaa ja Küpros. Küprose kohta koostatakse praegu hinnangut, et kontrollida, kas riik vastab kriteeriumidele, mis peavad piirideta alasse kuulumiseks täidetud olema.
9: Libre circulation des personnes.
10: Schengen.
11: It's based on co-decision.
12: Problems at the border.
13: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
14: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
15: Lot of anxiety about Schengen.
7: Iirimaal ei ole aga õiguslikku kohustust Schengeni alaga liituda, kuid ta võib selleks igal ajal soovi avaldada. On oluline märkida, et sõltumata sellest, kas Euroopa Liidu kodaniku koduriik kuulub Schengeni alasse või mitte, on kõigil EL-i kodanikel õigus vabalt liikuda. Ületades piiri Schengeni alasse kuuluva ja Schengeni alasse mitte kuuluva liikmesriigi vahel, on piirikontroll seega ka väga põgus ja selle eesmärk on ainult isik tuvastada. Kolmandate riikide kodanikest reisijate jaoks on Schengeni ala riigid kokku leppinud ühtsed tingimused ja menetlused. Nende alusel antakse kolmandate riikide kodanikele lühiajaline viisa, mis kehtib kuni 3 kuud 6 kuu pikkuse perioodi jooksul. Sellega saavad nad viisa kehtivuse ajal Schengeni alas vabalt liikuda. Kõik kolmandate riikide kodanikud viisat ei vaja. Viisanõudest on vabastatud näiteks Ameerika Ühendriikide ja Austraalia kodanikud.
16: Schengen.
7: Schengeni ala ei tähenda aga seda, et tingimusteta kaovad kõik reisimisega seotud kontrollid. Vahet tuleb teha piirikontrollil ja turvakontrollil. Turvakontrolli eesmärk on tagada turvalisus, näiteks lennujaamades, ning selle läbivad ka Schengeni ala piires reisivad inimesed. Samuti võidakse reisijatelt nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist, et kontrollida, kas pilet on väljastatud tema nimele. Oluline on teada, et juhul kui Schengeni ala riigil on alust arvata, et tema avaliku korda või sisejulgeolekut ähvardab tõsine oht, võib ta erand korras piirikontrolli ajutiselt taastada. Seda võimalust on liikmesriigid mõnel korral ka kasutanud, näiteks Prantsusmaa tegi seda terrori ohu tõttu.
16: Schengen.
7: Schengeni ala võimaldab vabalt liikuda, ent mitte turvalisuse hinnaga. Turvalisuse tagamiseks on loodud Schengeni infosüsteem. See on eriotstarbeline andmebaas, kust politsei ja teised pädevad riigiasutused saavad kontrollida infot näiteks kadunud või tagaotsitavate isikute kohta. Infosüsteem on eri riikide õiguskaitseasutuste koostööplatvorm, mille abil hoitakse turvalisust, eriti Schengeni ala välispiiridel. Kui ajas tagasi vaadata, siis sai Schengeni ala alguse 1985. aastal, kui 5 toonasest 10 Euroopa Liidu liikmesriigist otsustas omavahelise piirikontrolli kaotada. See idee tulenes soovist pärast teist maailmasõda Euroopa ühtsust edendada ja piirikontrolli kaotamise abil vastastikust usaldust tugevdada. Schengeni ala nimi pärineb Luksemburgi samanimeliselt külalt.
8: sest just seal kirjutasid asutajariigid alla lepingule, mida tunnemegi Schengeni lepinguna. Schengeni lepingud ja nendega seotud aktid moodustavad kokku nii nimetatud Schengeni akii, ehk Schengeni õigustiku. See seoti omakorda Euroopa Liidu õigusesse Amsterdami lepinguga ja on nüüdseks 25 aastat olnud liidu õigustiku lahutamatu osa. Lepingu sõlmimisest on möödas peaaegu 40 aastat ja sellega on liitunud suur osa Euroopa riike. Nüüdseks elab vaba liikumise alas juba üle 400 miljoni inimese ja nad saavad siin kõik piirikontrollideta reisida. See teeb lihtsamaks nii töö kui lõbureisid, kuid mitte ainult. See tugevdab ka Euroopa majandust ja parandab inimeste heaolu. Schengeni leping on üks Euroopa integratsiooni suuremaid saavutusi.

0: Hvert år den 8. marts markerer folk verden over kvindernes internationale kampdag. Det er en dag, hvor vi hylder kampen for ligestilling og fejrer, hvor langt vi er nået. Det hele begyndte for mere end 100 år siden med arbejderbevægelser, der krævede forandring. Og Europa var epicentret for alt det. I denne episode af podcastserien Historie og Fakta ser vi nærmere på nogle af de vigtigste øjeblikke, der har defineret kampen for ligestilling mellem kønnene. Kvindernes internationale kampdag har altså sine rødder i arbejderbevægelserne, der opstod i begyndelsen af 1900-tallet. Det hele begyndte med aktivister. I USA kæmpede kvindelige tekstilarbejdere for bedre løn, kortere arbejdstid og stemmeret. I 1908 marcherede 15.000 af dem gennem New York. Året efter blev den første nationale kampdag for kvinder afholdt. Men det var i Europa, at ideen virkelig fik fodfæste. På en stor konference for socialistiske kvinder i København i 1910 fremsatte den tyske aktivist Clara Zetkin en ambitiøs idé. En særlig international kampdag for kvinder hvert år i alle lande. Og hvad var målet? At forene kvinder på tværs af grænserne i kampen for stemmeret, lige løn og færre arbejdsvilkår. Der var øjeblikkeligt opbakning til hendes idé. Kvindernes internationale kampdag blev fejret for første gang et år senere i 1911. I flere europæiske lande, blandt andet Danmark, Schweiz, Tyskland og Østrig, gik over 1 million kvinder og mænd på gaden for at kæmpe for kvinders valgret og arbejdstagerrettigheder. Så kom 1917, hvor en bestemt begivenhed ændrede alt. Den 8. marts forlod kvindelige arbejdere i Petrograd, nutiden Sankt Petersborg, deres arbejde. Deres krav var enkelt. Brød og fred. De protesterede mod krig, sult og undertrykkelse. I løbet af få dage var deres handlinger med til at sætte gang i den russiske revolution. Og ved udgangen af 1917 havde russiske kvinder opnået stemmeret. Det var også denne begivenhed, der førte til, at den officielle dato for kvindernes internationale kampdag blev den 8. marts. Det var dog først i 1977, at dagen blev officielt anerkendt af FN. Efter 2. verdenskrig blev kampen for ligestilling en integreret del af det nye Europa. Allerede i 1957 blev princippet om ligeløn for lige arbejde nedfældet i Rom-traktaten, EU's grundlæggende dokument. Ligestilling mellem kønnene var altså med lige fra starten af. Sidenhen har EU vedtaget politikker om ligestilling mellem kønnene inden for beskæftigelse og forældreorlov og for at bekæmpe kønsbaseret vold. Men vejen mod fremskridt går altid af snoede veje. Kvinder tjener stadig mindre end mænd for det samme arbejde. De er fortsat underrepræsenteret i ledelsesstillinger, og kønsbaseret vold er stadig en realitet for alt for mange kvinder. Europaparlamentet har i de seneste år været med helt fremme, når det gælder udformningen af EU's dagsorden for ligestilling mellem kønnene. Et af de helt store skridt blev taget i 2023, da EU vedtog bindende regler om løngennemsigtighed. For første gang nogensinde blev det lovpligtigt for virksomhederne at vise, om mænd og kvinder får lige løn for det samme arbejde. Parlamentet er også gået forrest, når det gælder bekæmpelse af kønsbaseret vold. Efter flere års opfordringer fra parlamentsmedlemmerne tilsluttede EU sig Istanbul-konventionen, en skelsættende traktat, som har til formål at sætte en stopper for vold mod kvinder og vold i hjemmet. Den 1. oktober 2023 trådte konventionen i kraft, selvom flere EU-lande ikke individuelt havde ratificeret den. Og i 2024 skrev parlamentsmedlemmerne historie. De støttede den første EU-lov nogensinde, der specifikt er rettet mod vold mod kvinder og vold i hjemmet. Det var et stort skridt i den rigtige retning. Og i november 2025 tog parlamentsmedlemmerne endnu et skridt, da de gav en klar besked til Europakommissionen. Tiden er inde til en ny, ambitiøs plan for ligestilling mellem kønnene, der dækker perioden fra 2026 til 2030. De opfordrede til strengere tiltag over for kønsbaseret vold, bedre adgang til sundhedspleje for kvinder og reelle fremskridt med hensyn til at udligne lønforskellen. Og de advarede om, at kvinders rettigheder skal beskyttes, selvom nogle lande modarbejder ligestillingen. Parlamentet har også arbejdet for at øge kvinders repræsentation i politik. Under det første direkte parlamentsvalg i 1979, hvor Simone Weil blev valgt til formand, var kun 16% af parlamentsmedlemmerne kvinder. I dag er det tal steget til næsten 40%, hvilket gør Europaparlamentet til et af de parlamenter i verden med mest ligelig kønsfordeling. Hvert år omkring den 8. marts afholder parlamentet særlige debatter og arrangementer for at vise, at det fortsat kæmper for ligestilling mellem kønnene. Kvindernes internationale kampdag er ikke kun en dato. Den er en opfordring til at styrke ligestillingen mellem kønnene. Efter mere end et århundrede er kampen for kvinders rettigheder langt fra slut. En kamp, hvor EU spiller en vigtig rolle. For fremskridt sker aldrig af sig selv. De kræver folk. De kræver handling. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
1: När de inte är samlade till plenarmöte i hela parlamentet arbetar ledamöterna i mindre grupper i parlamentets olika utskott. Det finns många olika utskott och vart och ett är specialiserat på vissa frågor. Men hur fungerar de egentligen? När man pratar om EU finns det många begrepp som är lätta att blanda ihop. Vad är till exempel skillnaden mellan kommission och utskott? Jo, kommissionen är en av de tre största institutionerna i EU, medan utskott är mindre grupper av ledamöter i parlamentet som är specialiserade på olika politiska områden. Rörigt? Då ska vi försöka reda ut det. När de inte är samlade till plenarmöte i hela parlamentet arbetar ledamöterna i mindre grupper i parlamentets olika utskott. Utskotten håller regelbundna möten i Bryssel. Mötena är offentliga och du kan följa dem via webbsändningar. Men hur bildas utskotten? I början av varje ny valperiod bestämmer parlamentet vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Utskottens storlek varierar rätt mycket beroende på vilket ansvarsområde de har. Just nu befinner vi oss i den första halvan av den 10:e valperioden och de olika utskotten har mellan 25 och 90 ledamöter. Balansen mellan olika politiska inriktningar ska vara samma i utskotten som i hela parlamentet. När ett utskott håller sitt allra första möte väljer ledamöterna i det utskottet sitt presidium, alltså en ordförande och upp till 4 vice ordförande. Ordförandeuppdragen har en tidsgräns på 2,5 år, precis som för Europaparlamentets talman och vice talmän. Varje utskott har också ett eget sekretariat, som är olika stort beroende på hur stort utskottet är. Hur många utskott finns det och vilka frågor jobbar de med? Det finns 20 ständiga utskott. Vart och ett är specialiserat på vissa frågor. Det finns till exempel utskott för budget, fiske, kultur och utbildning, kvinnors rättigheter och jämställdhet, för att bara nämna några. Parlamentet kan också inrätta så kallade undersökningskommittéer för att utreda påstådda överträdelser eller missförhållanden vid tillämpningen av EU-rätten. I vissa fall tillsätter parlamentet även underutskott och eller särskilda tillfälliga utskott för att behandla särskilda frågor. Just nu finns det 4 underutskott. Mänskliga rättigheter, säkerhet och försvar, skattefrågor och folkhälsa. Ett underutskott har 30 ledamöter. De särskilda utskotten har en mandattid på 12 månader. Och den perioden kan förlängas. Ett exempel är det särskilda utskottet för covid-19-pandemin, som inrättades i mars 2022. Det fick då en mandattid på 1 år som sen förlängdes med ytterligare 3 månader. Under denna 15 månaders period höll det särskilda utskottet över 30 utfrågningar och workshoppar med över 200 experter, både från EU och resten av världen, och med 8 ledamöter av EU-kommissionen. Ledamöterna i covid-utskottet läste hundratals dokument, skrev flera rapporter, beställde ett antal utredningar och gjorde 6 olika resor för att samla fakta i frågan. Och deras hårda arbete gav resultat. Vid parlamentets plenarmöte i juli 2023 antog parlamentet en resolution om covid-19-pandemin med en redogörelse för vilka lärdomar vi dragit och rekommendationer inför framtiden. Den resolutionen är slutpunkten för det särskilda utskottets arbete. Vad gör parlamentsutskotten då? En hel del faktiskt. Deras viktigaste jobb är att förbereda plenarmötena, alltså när hela parlamentet samlas i kammaren. Det går till så att utskotten tar emot och bearbetar lagförslag från EU-kommissionen. Denna behandling leder fram till antingen betänkanden som går vidare till behandling i hela parlamentet eller yttranden som är riktade till andra utskott. Den som ansvarar för ett betänkande eller ett yttrande kallas för föredragande. Vi pratar mer om vad en föredrag förslagen föreslår ändringar och utsikter.